لمحه شوينه شوينه يا سوي سوي.

استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: روجکب کنو نوونی ویلا تاوو کان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
1: کاتی اک بریار دادی ببی تخاوان مال متمانا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5-0-5
4: راديو إخاك 9.1

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تنيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هسبكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاریک تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر پنج صفر پنج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورکن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکن و هولی بو نکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام تکا. برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر پنج صفر پنج ايرا راديوي خاكا نو نو پوينت يك
3: بشيق لابيدور يكاني مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی بیستدو القی کتای جای کردنوی طالبانی دگرین و بو مسئله جای کردنوی جلال طالبانی لو بریاری لیا بردنانی که صدام حسین سروکی پیشوتری عراق دریده کردنو طالبانی لو باری و اله صدام حسین هر بریاری که لیا بردنی بو داوا کراوان یا خود زندانیان در بکردایا منی لبریاری لیا بردنکا درده کردو امرستهی جگل جلال طالبانی بکری گیراوی خائینی هاو پیشی بیان نامکانی کرد جاریکن لحولیر و تاری پیشکش کرد لی بردنه کینوی دره کرد منیشی تیه کردو و تی تناند جلال طالبانیش اینجا خوی لخلککی پرسی و تی ازانن با چی لی بردن من با در کردوا کس ولامی ندایوه

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال، متمنه دبیتا یکم هنگا. MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلبژاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو. استاد توانم ببنخ ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو. استاد توانم ببنخ اون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک با

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5

0: راديو خاك هاشتاغ هاوت بوينت هاوت.
1: Your voice.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراج شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: خوشیستن من ل هرکیو کبن جان ترین سلاوی ایمه تان لبید من زور خوش حالم امروش ل القی کینی برنامه خانمان برنامه ملوان که حتما لای ایوی خوشویست هوا دارم همه تن درست باش بین خوشیستن با برنامه امجارم خانمه کی جوان خانمه کی شهری سلیمانی للا من میوانا اتوانم بلم بجل کردیا که او با دیزاین جلکانیا هر دیاره سلیمانیانه تا آشنا خان امرو خاتو آشنا محمد خاون کرد که خاون دوکانی که خنجیلانی جوانم پرا لجلی کردی لدوائیه دوی امبرگای چینا دوکانه کشی و جل کردیا کانیشی ابینین بلا ام لیسته حتمی تا گره که منالی خاتو آشنا به ما خوشه لنزی که بسی که یادواره کانی خوی ما بوکا خاتو آشنا سلاو لبید
1: سلاو لجنه بزور سپاس
0: ازانم زور گرمه بجلی کردی و لبر هتاوه نخوشه بلا میتر پیم خوشه امرو یادواره کد لگل ایمه بشکیت
1: نه بیرو که کی کارکه دستان خوش به سپاس و شوینه کمان کلی وستاوین براستی حزب بگرمی وزعه کناکی اونده شوینه کو برنامه که تایبتا
0: اما
1: گره کی بکره جویا
0: باشه
1: باشه من لیره گوره بوم لیره لدائیگ بوم ام گره که همون مالی منی تیایا بخوش حالی اوا ام گره که پی اوترا گره کی عقاری بکره جو چون که یک بوله گره که تایبتا کانی بکره جو
0: باش اسه بکرجو بو بدو سه باشه ام شوینه اسه چی پیالن
1: نه خوی بکرجوی کن سه باشی سرکی بکرجویا بله. نو بازاری بکرجویا کستی بانا ام منطقی که استا ایمیلین بکرجوی کونا
0: بکرجوی
1: کون ده سالا کونا کانا هموی پی کاتو لدو صد بو دو سو پنجا مال لو تی پر نابون الحمدلله استا زور برفراوانا
0: باشه
1: بلام اما بکرجوی کونا استشهر بکرجوی کونی پیالی
0: دکتر بلم ایره گره کی منالی خاتو آشنا لتمانی چن بو چن لیره بود؟
1: لهشتاو هر لبکر جو یا بو من هر لبکر جو لو سر لخانو یک لو اکریا چی بوین لو اله دایگ بوم دوائی اما باو کم دروس تیکر دو رفیقی زور عزیز بون کاک جعفری کاکویس و محمی حاجی علی رفیق بون هر لمنالی و لبکر جو هر اوانش لبکر جو گوره بون حتا استش اما خانو ایم بو اما کاک جعفره هر لیره حتا استش هر رفیقین و هر پیکوی استمالی باوکم دوری او دیوه مالام اما گره که کنه که خوما اگر بلم لهشتاو چوارو هشتاو پینجوم خانو من دروس کرد
0: بله
1: لم خانو یا بوین حتاو کاتی انتفاضه کش یعنی و یادوری که خوشه اما بکر جوم عسکری که زور گوری تیا بو زور بزحمت راپرین رویا بلام خلکی بکر جو خلکی که زور باش بون همو زور هاو کار بون لگل یکا دکاتی راپرینه که اما مال من نمگره که بود
0: زور باشا پیش برنامه که کاملا گفتگو ما کر خط باشا بس اشتیه که وقتی دلم خانوی بون کاتی رژیمی بس
1: بله بسی سالی هشتا کن من کر هشتا و پینج و هشتا و شش و اونده ایتر منیش اها لیادوری ما ما بیتوا
0: بله
1: نمگره که بود کاتی که انتفاضه بود یک یک لپیش مرگه کنه کن ما متعلی نبو هر او نوین بیر ماوراستی که نزم ماوراستی که نکی چیه ما متعلی که گلو پیش مرگانی که هات بونه سر عینی بکرجو یعنی پیانو تا عینی بکرجو جبخانه که زور گوری حکمتی بعض بود مغزنه کنی لبکرجو بود ما متعلی که گلو پیش مرگانی لیره اوستا بود امش کاتی انتفاضه که همو اویز بزانی منالی حس تکر بزانی چور لسربان و سیری خواره و مکر کبینیم باوک مکاک جعفر و همو هاتن بر اوری مامه تاله لیره لگل مامه تاله وستان همو خلق هاوار یکریان و مامه تاله هات پیش مرگه هات او یاد وری که خوشه که زور بوازحی لزهن مامه و تاو
0: باشه او کاتا زور بکمی تلفون و تلویزون وشتانه هبو لگرکانه یا خوله مالکانه
1: نه تلویزون هبو
0: تلفزيون هبو
1: تلفون شان ماله كمان بولم غركيا تلفوني نورمال او ترا او كارت نورمال هبو او تلفونا زور يا دوري جواني تيايا
0: باشا
1: زي يا دوري كانشيا شوان كي وا هبو اواني كمسلا بيجمرغي ان هبو لدروا اگر او شوا حكمه زور جار ايا بسر مالا بيجمرغا كان مالا كان يعني بارا كردن يا يعني ايا انا بسر كسو كار ان غرتن تلفوني مالي اي بو وكو بدل ما لي هاتبو تلفون باباك مكران برو فلان مال اغادار كرو باتشوليكا رفيقة كان ياخذ مثلا بكرجوية كان هنديك بكرجوية ما نهبو كم عسكر لنا ومعسكر كيابون ياخذ لنا ومركزي شرطة كيابون اي عزاني او شوكين مالا بيش مرقابن يا مالي انطالانا كان ايتر اما يادوري كي جوان بو بوك ميبرو انجا جفرة ما نهبو يعني بوك ميبرو بفلان كلمة یا بفلان هین اگه در معنی کردنه و که امشو بابران
0: باشید لو جفرانو رخیال ما و؟
1: بون
0: نگر با مالکتان بوتا مالکت چولکن چونی پیتانه
1: نه جفرکا چون چونی بو مثلا باوکم

0: يعني لم شتانة استا أزانم تشيبوا أزانم استا أزانم أشمو سري جفرة كان ليك مو مانا كان يان تشيبوا
1: راسا باش الله يعني قصة كان توتر أو كانت خلق سادبو منالو كانت وكو منالي خوي رفتاريك بيد بيها سچونا
0: منالي نماوا إما باخي كيا لسري أو سرا
1: بلا
0: أم باخا لإوارو لسعات شوارو تاشرش منالي قررت لو باخي عياري مانا كرت إسا ناتواني منالا كان بيسراحة بينا درو منالي خوان نابينن من چشم منالي خون بيني چونكا بي جيام لناو يا جيام بلام هستان كم يستا منالي ايوا هرچن سادي خلقه كان جيان قرس بوا اگينا خلق سادي يكي خوي هرتيا ماو قرسي جيان بارودوخي گزراني خلق قرس بوا او سادي يكي كشتوا اگينا سادي لنو خلقه كان هر ماو تاو يعني او محبة روحي جاران هر هيا بلام مشغلتي جيان قرسي كردوا
1: باش باب زنم تو زبی مثل خزانی خاطو آشنا که نه نه بانک تن چی بود لگرکی بکر جای پیم خوشه
0: همه حاجی علی محکمه
1: باشه
0: موظف کنه کانی دایره محکمه که خلقی بکر جای بود لبر ولی بکر جای گربد دوسته بی با مال من یا کمیوان من هاد اینود مالی همه حاجی علی محکمه لیکوه آوا نه بانک من هاو لبکر جای
1: باشه چند خوش کوچن برابون
0: خوانی امروز سی برای عزیزم هی عمري اندريش بیرون برای همولایک سی خوشگیشم هی که واتب خامو چارکچو سی کریم الحمدلله همون من لپی جو مکانی خامانه خلقی کین لنا و بکر جای خلق کمان ناسه و اما آن من خوش آنش خامانیان خوشه و پی کوچین هتاسش مالی باق که مهل بکر جان
1: باشه دکه بولم باق که واتب لو سردم خنوار بو فرمان بر بو تا چن جنگی کی باشی رخساند مو به تایبت وقت کانی
0: اگر باوكم لو سردمايا او ثقافتي نبوايا اگر باوكم من من ام الحمد لله كالم من داويل بردنا كم بلام زور واعيم
1: باشا
0: وباوكم لو كسان ابو زور سيقي بيمان بو او سيقي زور مني دوسكر او سيقي مني غوركر او سيقي وايله منكر من لتوارد صاليه ولا ناو ايشو ولا ناو كارم لچوار ده سالیه و چومه تا دروی خیزان با ایش کردن کز لو کاته انا چو تا درو با ایش کردن من لدروی خیزانی خوم ایشم کردو اگر با حکم کبرایی که باش نبوا یا خود پرورده ای که باش اوش الحمدلله یا کبرایی که خینوار بوا و دورو برکش من خلکی که باش بون اکید جی متمانه بون
1: باشا لو میانی و قصانه تا امیوی مثل پرسیاری که تر پیدوا خان من که جارانی طول اللي شو هذا صالح من كارم كده ولا دروا بدو استخان من عزادي نانجارة
0: عزادي أو كاتش هر هبوة
1: هبوة
0: هر هبوة بلام هدفك جرينج بو خيزانة كزور جرينج بو أو كسانة خيزان تاچن سيقيان هبوة بكشكان يان
1: باشا
0: تاچن متمانيان هبوة تاچن يش كشكان أم متمانيان پاراستوا أم سيقيان استغلال نكردوا واعيبون راستا کاتی خوی من زور من آلبوم بالا من لگل پور میکردم نه چون لشونی که کار کم کرد نه ناسره لگل پوری خواهم کارم کردم امش گرینگ بود یعنی کلم دروی مالی خواهم لناو مالا کی خواهم ایشم نکردم چون لگل پور ما ایشم کردم
1: زباش کات گرینگ کج لتمانی که کدست که با کار لدروا متمانو سیقی بیتی
0: اکید بالا من لگل آواشا پیش آوی متمانو سیقی بیتی و پروردت کرد بیه که خوی بناسه که کاتو تو اینی ری تدرو کار بکه اونده پروردت کرد به بتوانی اگه داری خوی به بزنی چون ری روی خوی حالا بجره
1: زور باشا خلبا دیمه پیش برنامه کمالا گفتگو من کرد با یکی گیتی لوشتانی که سرنجی منی را کشم نوی بکر جو زور جوان شکر نو بکر نوی بکر جو لچی و حاتو
0: والله اوی زور زور لبیروری ماما بی خوی بکر جو کابره اک جوجي كابولا بكرة جو
1: بله.
0: لو ري روا طبعا بكرة جو هم دشتيكي جواني پر جنبو زور زور دشتيكي جوانبو و توالشي زور ليبو باخي توالي زور تيابو بلام اوي كجي سرنجا او جوجايا كابريك ناوي ناو ناو دروستي كردو كبري ريو كالا سرچنار و هاتو ناوي بكر بو ام كابريك بچي مشهور بو بيان تو بكري جوجا
1: بله او جوجا كاني دروست كردو
0: بله او ري روي جوجا كي دروست كردو ام بكري جوجا بكرة جوي لو بكرة جوجا هو ببكرة جو بمروري كات كرت كراوكي
1: خوي توز دستوري كرد هرواية هذا كان أو كان دائما كرت كاتوا
0: لقب مان هي دائما إما
1: بالضبط
0: مال لا

0: دستوری کردواریه لقب هر هبو تا استش سالانی که زور وجودی نمابو
1: باشه
0: بلام استا وجودی هر هه خلق باسی که من بیرم یکاتی خوی من باو کم جافا باشه حم علی جافیش یعن پیوت يعني لناو محكمة باو كم لناو محكمة حم علي جاف يعني بيود يا كم كذبوا لناو محكمة لقبي جافة كيبو بكار بهنري باشا لناو بكرجوش حم علي محكمة يعني بيود نيرج لقبي محكمة يهبو يعني لقب هر هبو لإستا شاهر هي وبكاري شهنري بس جوانا يعني من هر بيم جوانا شكا خلقا كان زور جوان بيان جاء كيتوا
1: باشا سردمي اولا قرقا كادر ودراوسي كانتان كسبوا لقباني هبوا
0: والله كاك جعفري كاك ويس يعني اوش بيج مرقي كون بو
1: باشا.
0: بس وقت لقب بس جافا كان يعني جافة ها اويك اللي بيته وخيالم جاف لقبي هبوا كاتي خويا ياخذ بشويني ايشكاتا يسلم دراوسيك مان برحمد بي اخوا كاك ابراهيمي بريد يعني بيوت دايري تلفونات هبو لبكرجو
1: بلا.
0: او كاك ابراهيم لدايري تلفونات بو بي انا ود ابراهيمي بريد لقب كان اوا اهات مثلا كان بير داود مان هبو يكي قول لدراوسي كان مان برحمد بي أخوة إيه اللقب كان ببي شوين ببي إيشا كان أهات
1: باشا وتد استاج لقركي ببكرجو كاس دراوسي تير ماو
0: هر هيا
1: قلبت خوي مالي بولكي لبشت أم خانوة يا بويا أزانت
0: والله والله طبعا مالي بولكم إستا بشتي أودي وين رم عن كردوتو أودي ساحة كونا كي بكرجو يعني أوش كان رمزي كي لبكرجو بونمونا باخة كونا كي بكرجو ساحة كونا كي بكرجو حريقة كي بكرجو كون مالي ناو هي ليرا استشهر وجود يعني هي لم ديو مالي كاك شيخ نوري مان هي استاج دايكم كاك شيخ نوري هيك اللي دراوسي هرا كونا كان مان كاك شيخ نوري ما كاك جعفر مالي كاك بير داود مالي كاك دايمي بريد اما دراوسي كونا كان مان استاج لو ديو دايكم هندي خواردني تايبت يعني بو كاك شيخ نوري هندي خواردن مثلا بو لزستانا كزياتر ترخينا هندي خواردن هيا
1: بدوا ام كلتورا هلا قريت بو خزانه كان لنا خوانا ما بي كان بو منو كدايك كان كلتوري هشتو توا يعني زول كاد قريت بو كا قركو حزك أم كلتوريكو جبهي على تو يعني حزناك بمر دراسي
0: لأنه خانة دهنا كان هرماوة لأن أم كلتور هرماوة يعني بيني دراسي كان هرماوة
1: شكرا زوكا يعني... إسالم باك دراسي كيف ما نزعن كاتشنا دريشوا بني
0: والله لو أنا لبروي أسيما بحكمي وي أمل كونا وين لو أنا لقلت دراسي طازة كان ما نبمشي وين بيد بمدرجة إيستا بس أم صالاني كي زور زورة توم اللي هشتا أو بيجو لم قركا يابوين سالانی که زور زور خوشی و نخوشی کن من پیکا و تقسیم کردو خوشی و نخوشی کن من بیکا و چشتو لبرو امش دور بینی لوی که تو چند مطمئنه لبینه درسته بی چند محبت و خوشی ویستی لبینه درسته بی
1: باشا لیلی لگل شکوری گرکا یاری کردو
0: شرا بفر بکر جو دشتی که زور زور گوری هبو طبعا وقوتم او بری جوگا که هموی دشت بو او دشتا لزستانه بفر باری جاری جانان
1: بله
0: بله ارو والله شرب بفر پاسکیل لم گرکای پاسکیل
1: یاری کشانی که چی که هبو
0: والله زور کم یاری کشانم کردو راستی که
1: بجدی لگل یاری کرانه بین باش
0: هلو که تو پین پاسکیل یه خورین
1: قطع منالی که چون بود
0: اتوانم بلا موریابوم زور موریابوم هر موریایش یعنی تا استاج هر بوریایی هنوم
1: این جلاهات خزانه که منالک جواز تربه بوریا تربه هر چی ارکه کشه سرشانی اویش بون ما بود چونه دروی که بولن تو برو
0: کچی گوره بوم کچی گوره عادتا مسئولیتی که زوری لسرشانه بدر لوی که باو کم کابرهت بو سیقی پی من بو پرورده یکی جوانی کرده بوین اکی لحات ندرو من سلی نا کرده و این لکاتی تو لحشتا و ششوشتا و حوتا پاسکلی خورین کچی پاسکلی لی نا خوری
1: والله بتأکید
0: من لم گره که پاسکلم لی خوری هلو کن مانه کرد توب توبین مانه کرد شو ام گرکا زور آرام بو بکر جو استا قربال خجاری جانان لو درجه قربال نبو حتی و شو توب توبین مانه کرد کچو کر و استش لگل امانه که کبینی نوانه مثل منالکانی که اکشه نوری که کبینی نو هر به همان محبت و خوش و استی جانان باو شکین بیکا استش هر بکر گوره که وان که کاتی خوی پیانه ود کاکا استش من هر پیلم کاکا یعنی ام روشت جوانا ام اصول جوانا ام نريتا لناو ام قرك كونانيا لناو خلق كيا هرما وتوا
1: زور باش خاطر عشان من البرجيا قتاي معنا ببرسيارة كان لبرجيا دوما تينا دكاني جل كوديا كاني خاطر عشان
0: باش جان بخير من بفرمون
1: زور باش دستا كان هاتينا تشوني كاركي خاتو آشنا که خوانی که برندی که تایبت بخویتی پم خوش اوان خوی باسی که خاتو آشنا شنکت نوی چیو چیرو که اما چون دروز بو
0: شنکم نوی عیشا
1: باشا
0: ما بس لیو عیش لچی آیا شوین ایشا کمان
1: جار با شوین ایشا کت باز کن دوایا چی نسل او نوی عیش لچی آهاتو
0: بم باز کردی که بمنالی دستم کر بکر کردن
1: بله
0: یکم کار که کردومه من هر خیاتی چون که پورم خیاتی که دیاری شهری سلیمانیه
1: بله
0: که جیبنجی به زور به ایجنانی هم شهره و دیاره چون ملای پورم با اوی هاو کار بم هم با پورم
1: بله
0: وک شاگردیک هم وک مکسبیک با خانواده کم
1: بله
0: او که تا یکم سال که بوایب چومه تا چواری عدادیه چون دستم کر به خیاتی لای پورم کاتی دستم کرد با خیاتی نه چون موسر خندن بالام هر دغدغه بوده بالما که خندم خوانه کرد بود دوای چهار دسال چون امتحانی ششی آماده ایم نیا و
1: ایتس خوش
0: کاتی دارو عمل می نم بس حزم لی نبود بخوانم چون که خندنم لما جالی اکادمیا کی خو ما بو
1: بله
0: الحمدلله عیسی سه شهادم هیا شهادی کریمی کردستانیش اما چوار 1993 پیمانگای خیاتیم خند لپای منگام خنده و با عملش لای پورم خیاتی مکر بله ایتر سالانه که زور زور خیاتی مکرد
1: باشه
0: دوی زور معنو بوم لدو 2007 بیروکی دوکانی قماشکا حزم لیه بو چون که خیاتی حزی من نبو پیوستی بو بلام هل بجاردنی قماش و هینانی قماش و رنگ کان و تیکلاو کردنو بدوایا گرانو کوالیتی و رنگا و رنگ حزم کرد
1: خود تیاد وزیه و؟
0: خوم تیاد وزیه هرچان خیاتی که حزنمو بس هر خومم لخیاتی که شادو زیو اونده قلبو متوتیه وردو درشتی
1: باشه
0: خیاتی کش ازانم
1: باشه شتی که خوش با من باز کرد بهش برنامه که بود پانتولی پیوانم با
0: به جریده
1: جریده دیرت خوادی وقتی که اون
0: باشه اواش را اوائل بوم
1: باشه
0: لپیمانگا یکی که بوم لطلبه وزم لهمویان منالتر بوم آنده بیرم به لهمویان منالتر بوم چه که اسمری خجلولی زیتلا
1: باشه
0: ل پیمانگای سلیمانی هبو ل 1993 دو پیمانگا بو ل سلیمانی راستی و سلیمانی من طلبه بوم ل پیمانگای سلیمانی
1: بله
0: ل بشی خیاتی مخوند
1: باشه
0: 10 اوائل بوم و یکم یکشم ل سر او بو کب جریده جریده جریده زور زور نظم جناب دلنیم همو جریده از انچه جریده زور زور نسکا پانتولی پیوانیش زور دیتیلی هه زور ورده کاریه گرفانی دو اوه هه استج نازانم چون دوریم ما بلام اوی کبیروری که خوش با من معوته و پانتولی پیوانم به جریده دوری زور شد او کاتا جاری که کش کشتی که زور جوان که بو خومم دوری قمصاله که شاموی الوان
1: باشه
0: لگل پوتا لگل جانتا کشما
1: بو خود درست کرد؟
0: بو خومم دوری بینی کالم هبو کالا کانم لیه کرده و سرکم بو دوری بردم بولای پینه چی بو اینم ببینی کاله کانوا زور جوان بو زوریش اوکاتا سالانی نوتکان پیاسی سوالک زور بو دیل بو
1: باشه
0: بو پیاسی سوالک دل لبر مکر
1: است تو زو مدل هات تو خلق به زر به توزه به تعقد و براستی یک گل جوان یکانی شهر سلیمانی
0: شخان
1: سال مو سوالک براستی
0: سوالک هر او ریتمی خو هر ماو است شهر شوینی پیاسی او فستیواله کان زور به هلیو
1: کی
0: چن سالک مهر هه
1: الله دلی شارک زور کان خلق بو نا یبن
0: شوین یک دایمه زینوا دایمه هستی که روحی تیایا
1: بگمان باشا چون دستت کرد باوی که ام دوکان خنجیلی دابنی پاشوی که او تو سفرم کردو و تو میتیم خوام تیایا دوزما چون درست کرد ام شوین امانی که ای بینین همون جگه پنجه خطواش نفیو دیارانی
0: منو بون نک جگه پنجه ازانی چند منو بوم ازانی هستا استش چند منو ابم کم نیه تو بگری بدوای قماشا کم نیه ریکیان خی کم نیه کوالیتی
1: من دوبونیه به کواتا
0: اکید حتی استش منو لگوی هند یه جار خلق بازانی که تو خوان کاری زور اسراحتی بلام لخوان کار گناه تر نیه لدنیا چون که زور بانوا مسئولیتا که زور گوه
1: بگو من
0: گرانی یعنی هموی لکاتی خو تگری سفر اکی منو ابی بدوای اگری بز احمد ایان دوزیتا و بز احمد بوت ساغ بیتا و
1: باش یکم جار چه جلی که هینا؟
0: یکم جار
1: کم قماشانت هینا؟
0: قماشی جلی کردی
1: باشا
0: طبعا یکم سفرم بو اوروپا بو لوی که بدوی قماشا گرام براسیونی گران بو بکل کیو ناهد بی کری يعني خلق لي رب بس على كي خوي أو أنا نايكرت جاوي من خير اللي أبكم.
1: بلى.
0: لا اتجاهي شكم قريب برو دبي وتركيا لدبي قماشم هنا.
1: بلى.
0: قماشان كيزور استاشان لدبي صالان كيزور للاي إما وين بون. إتر آية بهوي برو دوخي أبوري وآية لبروي كمال قماش يزور جوان هبون ك. نهن رابونا أمولات باشا الحمد لله است زور زور بون أمانة ك سفر كانوا قماش إنه محل قماش زور بوا بيج زور بوا عشان أولش برزية كي زوري بكارة كبخشيوة براستي بلام لهمان كاتا اختيارات زور بوا أو كاتي تروم كردو دبي لدبي قماش مينا يا كموج بشكينا مهر قماش جلي كردي مينا چونك أو زو قرونا قيل جلي كردي اي بيني الو والله كي جوانا اي بيني تو روج لجلي برغي روجانه ناي بيني يا لجلي برغي روجانه بكاري ناهيني لبرو جلي كردي كا حس مكر اسودي اياد بناخم بي مرتاح ترم ظلم اكريتو كام هم رنا جوانا انا ابينم لبرو او تشجيعي كردم كخوبة مجلي كردي
1: زور باشا ما شاء الله دوكانك زور رنگا ورنگا در دي كوداري خو مان الله يخوا سر برصق ان شاء الله بيم خوش هر دانا نيشين بيم خوش سيري كي نوج لكو دي كان ممكنو وضلني هاشم لويكا زانياري باش هل ناوي جلكو دي كانا
0: بحكمي صالاني كي زور زورة زورة تولى 14 صالي و استوى 39 صالم يعني زورة تو او نصالي قلق ماشا تعامل كي لبرو بس دس بملق ماشا
1: سو كنا يخوت لبرتا
0: بكار هنا انا كاني ازانم اتشيتا او ناتشيتا او باري تشيا رونقي تشيا بوتشي جوانا بو كام جل جوانا امل غل يا جياوم بخوراي فيرين ابو مانو بو بيوي جا استبر هسي شد زور زور اسان كاريا جاري جارا لكاتي ام ام شتانا وكاتي كمن خياتي مكر استهر شي اكتبيتو لخياتي جوجل يا كيتو بوتيني معلومات بويني اما هموي لقل بور ما جربو بس روش باترونيك ماندر هنا مانو ابو ام بيوي تله برو وایلی کردم قماش کان اناسم از انم قماش بوچ کاتی باشه بوچ موسمی باشه بوچ جلی باشه بو جلی درو بو جلی کردی بو جلی مناسبه اتوانم همویت بو پولین کم
1: دیزر باشه که حتی با هستین سی کی دیگه دکان
0: لم قماشانه و دست بیابکن طبعا اما نو کمال قماش قیمن لکونا سرم شهر هبو سرم قماش کل قیمه و هر هبو اما بوکلیش هر قماش بوکلی ام نخشه پیو دری بوکلی بوكلي لسر كريم كريم كريب أما أنا قماشي كيكونن جورجيت كتان بوبلين
1: كات تعزنين أم كريبو
0: هيجي تعزنين نعم كونوا أما أنا هرهبون صنعتها كان يعني جاري جاران كوريا أبوه بدرجة كم قماشي كوري لاستاشا لبيوانا قماشي كوري درجة كا كواليتي لمش تاني أزور دورة بيني ساهندستان جاري جاران شندستان من هرهبوه ملام أوي كزور هاتو زياتر كوري زورتر هاتو تي بس تزياتر الصينية كانا هندية باكستانية قماشي باكستانية
1: شو مثل أو
0: سرما
1: سرمانية
0: أما يشك طبعا سرما يشك لقماشة هرا قيمية كان أما خوي طواطو قيمية كاجي مارا زور جوانا هم لكواليتيا جوانا هم لرنو رونقا جوانا سرما يشك لقماشة
1: أما بو جيج بكاري هنري ونيا
0: بو كواو بو جير بو جير بو اولو هيلك جوانا نك بو جير كلاس بلام بو كوا زور زور جوانا زور جوانا وستيلا اوتو اخو جل هر شرط نيه تو ام جلك اي كي كواليتي زور دوره بيني مكان هناني دز وكش دوره بيني چونك تو جلي كردي وكو جلي كني بلاي من چنجار الى بريا كم جلي كردي كولتورا وصالانه كي زور جلي لاي تو امنيه تو لبرو زور ضروره لكاتي خياتياتنا بيد لكواليتي دزوكب كينوا
1: ما بس مانشيا كالي بيد لكواليتي دزوكب
0: كينوا كاتي تو دزوكش باش بو درمانا كتلناتا قيم جلك ستمني كي باش مني تو لقلطا ككواليتي قماشه كباش بو قماشه كرونقي تي دناتش رانغي تي دناتش ياخد هلنا وشي الكواليتي لمش تاع دوره بيني
1: جلي كردي هلا جيره براسي وني بلا جلي كي مودي فري اي يعني كان جارك تو لبري اكيد تو
0: بكاري كان جارك بو من على كان ايش معني سام صلاني كي زور زور خلق قراوه تو سر جلا كان ينن كوبور وخسو همي وني لبرو اگر تو كواليتي كي باش لمش تاعني بكارني ونصل نات واني بمين تو ولا غلطه
1: راسا خوي بالضبط خاتو اش يعني من زورتي خاتي واش تميا سيري كي استا ننك مان يا خديك مان جلي كوني قيمي خوان ماوا يعني قماشه كي طازه دروس كراو تيغنيتو والله مي استيكري بدا خوزور كان هر يك بالي بركي ولينا بيتو يعني بشتنيك خرابه بيت يعني اونا منيتو
0: كواليتي دوره بيني
1: كواليتي دوره بيني
0: لبرو دايما السوايليها تو خلق الله جلك من يك جان لبريا كم لبرو باريكي باشي بينايا توش بتوی هر شتی که صنعتی کی باش بو کل فی کی باش سریه به قماش ما یمن قماشی ناز نازم هی ناز نازی کوریم هی ناز نازی هندیم هی ناز نازی ترکیم هی اما نه هر یک ل کوالیتی جواز ناز نازی کوریم هی ور تابی صالی ک نرنگیت یکچه نرونقیت یکچه خوی من تو بالام سعری کی اس ناز نازی ترکیه کج ل هندی ک باش تر ناز نازی هندی زو تو هب هلا پروه
1: بله
0: بلام نزنزی کوریا که 15 سال قبل تامین تو هر بونمونه وگ نزنزی یعنی ل نزنزه چن نوعی که معنی است صینی کشی هات و تسر لبروی خلق درستی کاتو و بق ماشی ریسایکلین بشتی که درست کرد هو کبر گناگری
1: باشه چش تی کتر من هی پیم خوش بود پرسیار بکنم لیر اوی که ای بینین تنها جلی کلاسیکی کنی هست کم مدیر نیشتی ها
0: بتأکید
1: ونیا
0: بلام خو هر جل قماش قیمی کانه اسمونمونه جورجیت جورجیت لوتی هی هر هبوه
1: باشا
0: اس جورجیت تطوری تی اکرا او سرمیت یا کلاو کرا او دزویت یا کلاو کرا او نقش کانی جیاواز بلام له همان کات قماش کر جورجیتا
1: تاتو کو مدرنی کی نو
0: بله هاتون مثلا اس سر مکان سر مهات و کرا او بجا کار گلی اورگانزای خرا او تسر
1: بله
0: هموی هر همان قماش کونه کانه تطوری تی اکرا او مدلاتی تی اکرا او لسا الوان زور زور رنگ زورا مثلا پولکی تی کلاو کری مروی تی کلاو کری زنیانی تی کلاو کری
1: زور
0: اما نه هموی ل نوعیت قماش کانه گوری بلام ل اساسات یعنی اساسیتی خو هر هه مثلا سر بهر ما او جورجیتر ما او کریپ هر هه کریم هه پوپلین هر هه کتان هه ام قماشانه بلام با مروری زمان و بهوی تکنولوژیا و بهوی نوی گریه و لمشتانه هموی گران کاری بسراحاتو
1: باش تا چه نگل دلی کردیا هاوری اوی که رنگکان تکلاو بکرید چکه ابینم ستایل که امر خود چند رنگ یک تکلاو کرا براستی
0: خوی لقیمیا لقیمی خو مانه بزد لسلیمانیا جلی ایم زور آلوالا بو کراسه که گلار بو کواکش گلار بو چفته کش گلار بو هموی گلار بون بلان گونجن راون بیکوا گونجا تکلاو کرنی رنگان جوانه بلان سلیقی اوه آسان نیا سلیقه کش چونه چونه اصلا من خوم همون اهدو کن گلار لبرکم بلام اچم کوا کم گلاره که لخویتی بایش برزم نکا کراسا کم گلاره که بارزا پیوی دیاره اوش تکلاو کرنیش زیادر بو هندی مناسه اصلا من بای رنگا کنم تکلاو کردو اما باسی کونی خومانه کن باسی جلو برگی سلیمانی کن باسی که باسی کونه کن لکونه ام جلانه آوال برکراو بلام بو برنامه ای که تلویزیونی پیوسته توج لکه توزه رسمی تر به پیوز نکه آل و آلای تکلاو به یا خود با میوانی که چی جلی میوانی جایه وگلوی توب چی با مناسبه که هاو سرگیری جلی لای نخوشک سردانه کی نخوشک که تو جلی کردی لبرکی جایه وگلوی رنگکانی جایه وگلوی توب چی با میوانی که پیروزبایی خانو کردنه که یا خود پیروزبایی که بوکوزاوایک لبرو اما رنگ کان ابد جان کی توشی وازی لبر کرد نکانو تکلاو کرنی رنگ کانش
1: باشه ل دستوری کنه خانمان یعنی با مال شد لی کودیان لبر کرد
0: همو کاری کشان پیو کردو
1: همو ایشی کشان پیو کردو بله. بزبط
0: همو کاری کشان پیو کردو ل استاش خانم منظور ل جشن کانه بر دوام ل مال کی خویا ل میوانی کانه ل بخوشحالیم چند ساله جلی کردی زور زور هاتو تو میدن سالانی کی زور ون ببو یا خود شوین رابو بلام استا من بهوی کار کوم روزانه خلکان سواشی لیا تو بتنان بو هدیش کاچن مومالان جلی کوردی
1: بن
0: د سعودیاری کان شان بو بجلی کوردی امرجه خوشحالیه چون که خلک قراوته بل او کلچر قراوته بر او اهتمام بجوانی کانی خوې با قراوته بو وی ک بیری نه چ جلو برګی کی چن جوان او رسنو پوشتش من هي یعنی جلی برګی کوردی بیس ګلوی جلو برګی کی الو والا رنګ جوان الله روی تندرستی او شو جلو برګی کی زور تندرسته چون که جلو برگه که فراوانه بلش هونه نساوه یعنی تو کاتی خوی بوی امانه ایشیشان پیو کردو بلام کوالیتی قماشه کن لیا زور دوری بینی و جلو برگه که ایمانوی نکردون همو کاری کشان پیو کردو
1: راستا
0: لبره و حلب جاردنی جلو برگو بکار هنانه کانی سلیقی توی زور پیویستا زایدن کوالیتی اوشتی که بکاری هنی
1: باشا کلوانه کت و گلنکه کت سلیمانیانه
0: گلنکه رو خوی سلیمانیانه
1: ونیا؟
0: ام گلنکه دای ګورم برحمت به دایمه جزور اگرام بدوی وی ګولن ککی زور جوان به دستوري خو مان به ان جهنه ایت قماشه کشی دز وکي هستکی او ریشما دز وی کی اعتیادینیه دز وی ګولن کا
1: باشه
0: خصوصیت خو هي یعنی خاصه به مو دز وی ګولن ک دروز ناکره
1: وزانیری کی ګرین کو باشه
0: ان جا او سیمه کپی اچنده اوش سیمه که پیچن راوه یعنی تنان دزوکی خوی جایه بکرکی جایه و سیمه کشی که پیه هون ریتا و هر جایه اما نه کمالی برده کارین اگر تو لناو کارکه انا بیدر کی بیناکی یا خوی جایه ناکی توا
1: اسی اما که ببین لدورو هر گلون که بیتوای ما
0: قد ها
1: چینای اونا او بابتو بلین ما
0: دزوکی
1: چون بیعنی ما خودی خوم الام گلون که یعنی جام نکردوتا
0: لستا دزوها بس وای لیبکا سیمه کی لیبیتو دزوکا خوی بکالیم یعنی توا دزوه تغلیف کراو بس سرمی اصلی شه سام سیمه کی اصلا سالانی کی زور زوره میانی تو اما قماشه کی جورجیه تا
1: باشا
0: اما انا کومالی برده کارین اگل لناو کارکه انا بیدر کی بینا کی
1: باشا خاطو اشنا کی نوانی که این بو دوکانه که جلی کردی اکرین اتو اما لم لچه تمانی اکن
0: والله زیاتر خاطو نکانی اوانی زور همه همو فی ای کم هیا
1: باشا
0: بلام اوانی که زور تر هاو تمانی خوش من زور چون که خوم لیره بویان اختیار کم یعنی او زور و آوان خوشه که پیوستیان با ونیا بگرین به دعای منو نه به نخل بچردن خون باین اختیار کم اتر آیا به تلفن به یا خوی سردانم که یا خود پیم بلا بلا فلانشتم با اختیار که بوم بنیرن زور اعتماد کنه سر زوقی خوم والله زور بی خاتون جوان کنیم شهر سردان مکن آوانی که
1: والله پیم خوشه
0: زور الحمدلله همو خاتونانی که اجزانن چی لبرکن جل چون لبرکن
1: گنجا کن من سردانه کم با جلی کردی وانیا؟
0: اکید با جلی تخرج کن زور من هیا جلی تخرج من هیا لگل هوش خو من لیر تنها راست قماشا کنم قماشی جلی کردین هر جلی کردی ندورم من ام بشی ترم بشی خیاتی که یعنی قماشا کشم هیا و خیاتی کش لگل یا که کاتی جناب دیتی ایره پیویستی
1: حتی کار آسانی و بشی گری زور لخان مزور که جلی کردی که اکری بیچنه به دوای خیاتا بگاری بلام او آسانه توی لیر جلی کردی که اکری تو لو دیشو یک سبوتا دور
0: یک جاره کار کی تو بیش گلوی که تو نگری بدوی اوی چی اختیار که کهی تیره من خوم لگلتام یعنی اصلا کاری که زور زور باش با تو کم چی لگل پیستو رو نقو جسم و قج و مناسبه که توی آگونجه امش زور زور باشه چون که توی خانم که بزاد ایمی افرتان لمشغله تاین لیسته همو عملیات و ایشی مالا واکین ایشی دره واکین مشک من پرشوبلا و منوین ترکیز من بو ناکری حلب جاردن من بو ناکری اما نه لیره که توی تیره من بود آسانه کم
1: باشه الاستایا خوشبختانه توانم بلم با مناسبت کن یا خوب بونه کنی پروسه ها سرگیری هل مارا کردن بیا خوب گواسنه یا خوب خانه بندن زور گرینگی دری بجلی کودی پیشتر ماویک پیشتر استا زیادتر کاتی خانه بندن براست جلی کودی لبرکا بلام استا بو با کلتور کاتی مارا کردنش از زیانه لبرا جلی کردیا
0: ایپیت الان زور خوشحالم باوی که خلق روی کردو تو ام جل جوانانا براستی تو ورسیری رنگ کان کبزانا لهیج لیک که تو ام رنگ جوانانا بینی ای امش خوی هر امرو منو تو کجلو برگی کردی من پوشی و چن نخ من اسوده چون که لگل ام رنگانه دلکاتو جلو برگی کردیش بوی بو همو مناسب کن او اندر رنگ کانی آلو والا و جوانه دلتکاتو هموش من پیویز من بوی لم روشگار سختو منو بونه سات یک من هبه بخو من بجلو برگوا جلو برگی جوان نبرگی لکن شجنان کاتی چشتونانی ان کردو دوی او هاتو دانش تو تی برون چو دس جلی کردی لبر کردو هاتو دانش تو تی برون نانه ک بین نصر سفرکا یعنی جلو برگی کردی همیشه جگو مکانی خو هي همیشه دلو درونی کی جوان ایا بتو اسوده ی ک ایا بناخی تو بر او بو خلک کان ورده ورده رو کنو جلی کردی بو نخ اسوده ی خو یان
1: باشه خوشت هلبت گرنگی بجلی کردی
0: حزم لیتی هر اوش وایلی کردم ک جلی کردی کاری تیاب کم چون که پیموتی او رنگانه و تیکلاو کردنی رنگو حل بجاردن و لبر کردنی ام رنگانه اسراحتی ها بدل درونی تو
1: باشا با بیرم نچه تو شونی کارکت خود ناود خاتو عشنا
0: بله.
1: شونی کارکت بناوی عیش
0: بله.
1: باش بو ناود نا عیش بو ناود نا عشنا
0: عیش لکاتی خویا زور باشا. بمنالی دستم کر بخیاتی شاگردی پورم بوم
1: بله
0: او کات جنان نازیانه اپیم
1: لبر اونم منال بی
0: زور منال بوم زور زی تلاش بوم
1: یعنی
0: زور وریا بوم لنویانا زور بحال پا بوم انجا به دستو برد بوم چین پیانو تم عیشو پورم پیو تم عیشو یا کچه پورا کانم نیان زانی بلن اشنایانو عیش اترم عیش جنانی خیاتی و همو چون علی بو ناسرم هر عیش یان پیو تم ات کاتی کش کدو کانکم دانا بناوی کی جوانم زانی چون که لگل مابو لگنجیتی و لگل مابو اگنا خوم آشنا بله
1: دستکان خوش به
0: زور سپاس
1: امرو زور خوش حال بین لگل فیاب می خاطر آشنی و دارم ایمه جل میوانه که روح سوک بو بیتین
0: أكيد زور سباس هر كاتيك هر شتيك خزمت بكلتور بكا بجواني أمشار بكا بجلوبرغي كردي بكا من خوشحال بكار كردن لقال يا خوشحال بدر كوتن لقال يا
1: دول الخوش من أمره لقال فيعبون
0: سباس بوجان
1: دول الخوش من بوي كابينم خان ميكي جوان بدلكي كردي رسنوا شويني كي تايبتي كردوتو تاوكو هول بي جلي كردي كلتوري كردي زينو كيتا وراسي
0: خوش حالم لما جالي جلي كردي يا إيشاكم
1: إن شاء الله شنك سر برس قوي
0: زور سباس
1: بس بخوش بزور زور سباس
0: سباس بجانا
1: سباس خوش ايستانم بمجارة هاتينا كوتاي برنامه ملوان كي امجارما تا بسر كردنوي خانمي كي جواني ام كردستانا هرشاد بنو خواتان لكم
2: إيرا راديوي خاكا 99.1

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو آرازوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ بین جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک 99.1

0: Иван.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: tic-tic-daka, ho-ho-bara, ha-yi-sada, wa-da-yaran, wa-ku-jaran, ta-wa-haran, daka-bara.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: وندي يشتاري قيوان بروجة ناوازو استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت. جانه کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوشت را. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان لبرگی دومی امروی پروگرام باس لبابتی که هنری دکین اویش بابتی شانوی که همیشه هنرمندان لپایتختی روشن بیری همیشه کاریان هی جا براستی ام هاوینه من زور زور دل خوشم لبروی چند کاری که شانوگری هبو که حتن لامانو لستودیو باسیان لا ایشکانیان کرد و زور زور دل خوشم براستی اینجا لستایا روژانا کاجمیر شش لا تلاری هنر لا شهری سلیمانی شانوگری دکتور نمایش دکره اینجا یاداش یوسف که برزیان در هنری شانوگری که امرو لا استودیو میوانی خاک لگل من دا آماده پرسیارم دا بیل سر ناورو که شانوگری که و کارکا لسوشیال میدیا بینیو مانا والا میشالا خوش معین تلم چند روژه بپی توانا اچینو بینری دبین اینجا که گیاداش لستودیو لگل من دا آماده و بانگش چی دکم فرمو که گیاداش بخیر بی که گیاداش تندروسی توانا تو باشی خوش حال بو ببینید یا خواه بخیر بی سر سر و سر چاو فرمو که گیاداش عفو بخیر بی که گیاداش
1: تندروسی توانا تو باشی من توم بیرو زهیرم باشه
0: واللهی من خریبو احسه یک شد بلم خریبو بلم یکم میوانه که یکم جاره ببینم هر باش بونه
1: من که حتم فیمنگه هونه رجوانه کن
0: باشه
1: جناب قناقی پینز بوی کرنامه درسونگت کرد من لستافگه ایو ای قرم شیل آبا دیگاره گتا
0: ایبا اوکی گرنم سردمه والله یادگاری که زور زور جوانه بیره نامه و بس براستی هیچ هیچ بیره منیه
1: یکشتی خوش دفعه بلم که یعنی بیره نامه او کاتم
0: منو تم
1: ویتم او او کاراکتری که زور باشه من مرحله یکیش بود
0: راسته که
1: کارنامه درشونگی تو
0: بله
1: جلی که عسکری دل برای بود
0: بله بزبط
1: کلاو اگل لسر ابو بیاری که
0: راسته
1: که چویت ادارهوار اکتریک برد که و بیاری که لیه کود
0: بله
1: به تمثیله که و چاکه کرد
0: واب
1: وایا
0: بزبط والا راسته که
1: تک من چند زیره
0: والا بیرمه جا طبعا هورکانم وام لیه کن بجدی هسته کم ابد بردوام بم لشانه و براستیج که من زور زور دابرام او گلیم زور زور لخوم هیا براستی و ماموسا گوران هم تشجیعی که زور زور باشم بو و که اوتوش که یاسین یاسین قادر برزنجیش ارو به همان شوا و تی ابه بردوام بی یعنی هسته کم کاتی تی که بردوام بم براستی ایشالله اگر ریمه و با ایشی کشانو گری و بردوام بم یه خواب خیر بی اگر گیداشت خوش حال بوم ببینینید انجا اگر یکی بدبینی لشاشه علیکه که یعنیم کرا تمنه که زور زور کمیه اخراجی چی و شانوی چی و نوسینی چی وایه بلام پیم بله که اما چنم کاری توی یاداش گرم
1: من لدوی پیمانگا اما دوم کارم
0: دوم کارده
1: کاری یکم شانوی گران یکم بو نوسینو درنانم با کرد
0: باشا
1: پنجا و حو روش نمایش من کرد
0: زور باشا
1: و جنابی که قوبات خوی تشریفی هنه بناو نمایشه که من پشگیری کردین و کمال حتنا نو پروژه که منو سال 2022
0: باشه
1: من راوسته بوم یعنی ایشم نه کرده و
0: حزقم لیرو چهار سال بود تقریبا
1: بله حزقم لیرو بو یکم زرشت یک باس کم که بشو تر لمیدیا تر باس من نکردو
0: بله
1: سال 2024 بو برادرانی کانالی خاک
0: بله
1: کومل کسیان لیرو بو نوکاتا
0: باشه
1: بان جان کردم
0: بله
1: و تیان که که تو بویشه که شانه ایتر نکه تو او شانه باشد کردو او کردانه و باشه خبو
0: باشه
1: ایمه لگل تبین منیشتو مالا زور سپاس بزا به دقیقی باش حال بجیرم انجام بر یار بم نمایش کم زور گرام بدوی دقیقه دقیقی باشم دوزیه و یعنی هنگاوی یکمی ام پروژه شانه دکتوره لأوفیسی کنالی خاک و دستی پیگر دو
0: ای زور زور سپاس تانه که این سپاس با امیتمانی که به ایمه تانه
1: من توزه با وفاهم شدون بیر نزد دو
0: هر بجید هر بجید جا ایمش هر چیک من
1: چاوکم زور سپاس زور سپاس
0: زور زور هاو کارتانه بین پشگیر یکی زور زور باشه بین انجا پیم بله حزه کم باسی که ایشه کم باب که توزه ناو رو که دقه کم باب باسب که و بو چیش دکتوره یعنی
1: شانوی دکتر نوسینی برانسلاو نوشیجی سربیا
0: بله
1: کومیدیای چی رشه لناو شانوی که
0: باشا
1: من با ستافشی 25 با 35 کسی پروژه کم دروس کردو
0: باشا
1: یعنی تناند ل آواز و هنر و موسیقی تایبەت بە ئیشەکە خۆمان دروستمان کردووەتەوە و کۆمەڵە ئەکتەری گەنج و بەئەزموونمان لەگەڵە ئەکتەرمان هەیە یەکەم جارێ دەسەر تەختەی شانۆ دەرگامان کردووەتەوە کە بتوانێ ئەو توانای خۆی دەربخات کارەکە تۆزێ قورس بوو بۆ من چونکە تۆ دوو جیلبەیەکەوە بگونجێنی تۆزێ زەحمەتە بەڵام توانیمان کۆنتڕۆڵی بکەین شانۆیەکە بیرۆکەی بەو شێوەیە کە لەناو ماڵێشی پڕلا پارە کۆمەڵێک چیرۆکی سەیر و سەمەرە ڕوئەیە و توانیمانە پرسیارێک لەلای بینەران دروست بکەین و بینەران لەناو نمایشەکە بمێننەوە و تا کۆتایی ینی ڕوون نەبێت لە بەرچاویان کە چی ڕوئەیە و لە کۆتایی هەموو شتێک ئاشکرایە بێت
0: زۆر باشە ئەنجا کاک یادداشت چی بوو هۆکارەکەی کە دەست بۆ ئەم کارە ببەیت و هەمیشەش ئیتر ئەو خۆمان لەلای خۆمان ئاشکرایەکە ئیشێکی شانۆگەری کە ئەکرێ پێویستە و گرنگیشە دەست بخەیتە سەر ئەو بابەتانی کە لە کۆمەڵگەکەتا گرفتە ینی بەڕاستی خەڵک زۆر زۆر بەدەستیەوە ئەناڵی لەبەروی کە ئیتر ئامانجی دەرهێنەر و ستافی ئیشەکان ئەوەیە کە گرفتەکە چارەسەر بکرێ و گرفتەکە بخرێتە ڕوو پێم بڵێ بۆچی دەست بۆم ئیشە بردو
1: خۆی نۆ کارەکتەر هەیە لە ناو شانۆیەکەی منە هیچیان ینی ڕۆڵی یادداشتیان نییە ینی بە دیێڕێکیش لە منەوە نزیک نییە چیرۆکەکە لە شانە گۆرانیەکانەمت بەڵێ و کارکتەرە منم بەڵام لێرا هیچیان من نیم ئەم بابەتە بابەتێکە کە جیهان بەدەستیەوە ئەناڵێنن نەکارتەنیا کوردستان و عێراق پیاوێکی سەرمایەدارە ئەوێ بە زەبری پارەکانی بڕوانامەیەک بۆ کوڕەکەی بەدەست بێنێ بڕوانامێکی ساختە وەرەناو ئەو چیرۆکە کاوە خەتی سەرەکی ئیشەکەی چەنەها شت ڕوئەیە چەنەها چیرۆک و سەرگردانی بەسەر پیاوەکەش ڕوئەیات بەسەر ئەو کەسانی چواردەوریشی ڕوئەیات بۆیە دەرهێنەر گرنگە کە تەنها بیر لە خۆی نەکاتەوە ینی بیر لە گشتی بابەتەکان کاتەوە و ئێستا چییە کە جیهان بەدەستیەوە ئەناڵێنێ ینی بابەتێک هەیە کە بڕوانامەی ساختەیە زۆر کەس بەدەستیەوە ئەناڵێنێ و چەنەها جار ینی ئاشکرا بۆ کە ئەو کەسە بڕوانامەکەی هەر نییە هەر نەی بووە ینی تەنها هاتووە خۆڵی کردوتە چاوی خەڵکە و تیایە چەنەها کەس بۆ بە قوربانی
0: وایجا هەر بە نمونە ئەوی کە سەرمایەداریش بەڕاستی دروست کردووە بە نمونە ئیتر ئەگەر تۆ ئۆتۆمبیلێکی ڕاقی و گران بە هاو پێ بێ ئیتر ئەڵێن بەخوا مە کەسێکی ڕاقیە باشە ئیتر گرنگی نایە بەڕاستی بەوەی ئایا ئەو کەسێک لەناو ئۆتۆمبیلەکە لایەنە مەعریفیەکەی چۆنە و ئاتخواتۆ دەمی بکەرەوە بزانە چی ئەڵێ لەگەڵابکە
1: ئێمە دروشمێکمان هەڵبژاردووە لە خوارد تایتڵی شانۆگەریەکەمانەوە
0: بەڵێ
1: ئەقڵی یان پارە و لە کۆتاییە بینەران یەنە دەرەوەی هۆڵەکە ئێمە جیاواز لە پرۆژەکانی تر سنوقێکمان هەیە لەگەڵ کارتێکی دەنگدان ڕسمی هەموو کارەکتەرەکانی تێ بینەران دەنگێن بزانن کێ قوربانی ناو چیرۆکەکە بوو ڕاستەوخۆ بینەران ینی دادوەری ناو چیرۆکەکەن و هەر کەسە و لە ئایدای خۆی کەسێک بە قوربانی ئەزانێ ئەوەی کە جەنا بەداماژەت پێدا لە ناو شانۆگەریەکەی ئێمە لە ناو مۆنۆلۆجیەکی لە کارەکتەرەکان ئەڵێ من ویستم لە پشت خشڵ و جلوبەرگەم مارکە و مۆدێرنەکان و خۆم بشارمەوە بەڵام نەمتوانی لە کۆتایار ئاشکرا بوو کە ئەوە فەیکە تۆ دروستە کردووە هەموو وانەگەڕین نوسەر ڕاستێکی خۆمان و ئەستێکی خۆمان
0: باشە ئەنجا کاک یادداشت کە سەیری هەندێک لە گرفتەکانی ئیشەکەکەی بە نمونە کە خەڵک ئەیبینێ وا هەستەکە کە وەکو گردەکان کە پچووکچوک دانرێ لە سۆسیال میدیا وازانێ لە کۆمیدیاوە نزیکە زۆر زۆر بەڵام تۆش ئاماژە بۆەوە کردکە خەتێکی کۆمیدیای ڕەشە تۆزێکم باز لەوە بۆ بکە ینی بۆچی خەڵک بەو شێوازە تێگاکە خەتە گرنگەکەی کۆمیدیابێ ئایا هۆکارەکە هەبوونی چەند ئەکتەرێکە یاخود خۆتان ئەتانەوێت ئەو هاپشانی بن
1: خۆی دەرهێنەر چ کارەیە ئەگەر ئەکتەرێکی مەسەلەن دەجار لە ئیشێکی کۆمیدیا کاری کردووە ئێستا نەتوانێت لە ئیشێکی بێزگە کۆمیدی بەکاری بێنێت ئێمە کاک ئەژی کاروانمان لەگەڵە کە بۆ یەکەم جارە یەتە سەر تەختەی شانۆ ئەم کوڕە خەڵگەر بینیوێتی کە قسەی خۆش و ڤیدیۆی خۆشەکە بۆ خەڵک لەناو ئەنتەرنێت و سۆسیال میدیا بڵاو بێتەوە یا کاک زاهیر جەلال و کاک کامیل ئاینەن شت بەڵام لە پشتی ئەوانەوە ئێستا کارەساز ڕوویا لەناو شانۆگەریەکەی ئێمەیە خەڵک یەت علي وكا كامل نيه كمن لبرها مكاني ترابيني مو كاك زاير جلال نيه كلو شوين انا تربيني ما بو يما زور بوردي كارمان لسرم بابا تكردو
0: زور باش
1: او ديواره من تيكش كان دوك خلق بي و مثلا نيت اي وي لي كم تا كو تاي بيب كاني بلام لكو تاي بي نا كاني لكو تاي اتشيت برد مي برسياره كالي شي قرباني نو امشي روكو ولا داري شوا دنگا دا ایم روزانه و هفتانه، ام دنگانه اشکرای این با خالق که تاکو استاب زنی لصداتشانی بینران چه بی قربانی بود، لصداتشان قربانی گیره.
0: باش، جا بینی من لذای نمایش سوچ دوبرت.
1: بله.
0: پیمان بله او باشی و باج روشتنی ایشکه بود، سوچ دی سپاس دبر بخوای گوره خود چیتری لپشت وای.
1: ولی من پیام وای هموش تگ ناتوانم من به بخوا جبه جیب کم اما اشتیگه کل لای من کتایی هاتو قناعت منه من سالی 2002 و لم رو جانشا دکتوره کمیت ناو شانوگر یکی منو 2002 نخوشه گی سخت ما بو همو عراقوتی و منالا امرید
0: اخوانکا
1: یعنی همو عراقوتی یعنی منالا امرید و لدو ایوا من چار سری نخوشه کم کرا دکتوره کم هات و توانی ببم بم یادداشت ایستا
0: سپاس بخوای
1: و اما من هسته کم شتکه پیوندی نیه به هیچ هیزیشی مرویو تنها خواه توانی اما بکا راسته. همو دکتور اگم اوتیان ام کرا و ازیده بین کتای هاتو بلام سپاس بخوای توانی اوش بکرمو و او سوش دیش نک جاره لهمو ایشگانی ترما ترانه لشانوی گرانی کانیش لکتا روژا همان شتم کردوا لخلاتکانی روانگش عینن شد که اوتارم ابو همان شتم هوا.
0: هر هبی شما. ابی
1: پیام وایا من مورشیشی منه و هر اجمنه تو ولای من.
0: دست سال خوش به او تمن دریج ولش سعی اینجا کج یادداشت هستم کرد ماوی آماده کاریو پروفکانتان تو زه کم بیت.
1: اما
0: چنک آماده کاریو کرد.
1: لمانگی یکو. کاستینگ دستی فکر دارم.
0: ای بو من اون درن هست کم بینی مانع نه به
1: برادرم باید کرد تو. پست من نکرد و مثلا ویدیو آوانه من دانه نه.
0: بله.
1: خود زنی شیون ریچن ارخالیه تپیش او تو توقیت دیاری که بون نمایش که سری که لکاته نه تو این نمایش که بوی دوانه که به پیش نکه به یه تا هول خلالی رونه چی ته خلالی دیکور کت هیا، آو جغرافیایی که تو پروفتیا کرد و سرگی مسرح هک پشوقتیرا، جورتیرا، کات زورم هست و که آو بکی و من لیره و زور زور سپاسی برادرانی دستگی می دیای کورسات هم که زور هاو کارمانن لبالا که و بر راست او خو جنابی که اگر دیرین لطیف رشید زور هاو کاری ام پروژه تنها دو تی بنای او شخصی کرد و اوی با خاک و کورسات بکریم ما آماده ایم.
0: اکید اکید هر با شوازه مالی هموانه خاکیش و کورسات یک مالی تر. انجا من زنم گرفتکانی درست کردنی ایشی که شانوی چیه و در هنر و طواوی استافه که با چنا خوشی کاتی پرن بلان حزکم بو بین رکانیشم باز که قرسرین شد که زوری تر نخوش بو بسر تانه هاو چی بو؟
1: قرسترین شد که بسر من هات چون حالا که
0: کیو پروفتانه که
1: لکمالی کرتا بالاکان با سپاس و که عمری کرتا بالاکان درگای حالا که با کردین و ویتی نگ مانگی دو مانگ سه مانگ هم حالای ایوه زور سپاس با حالوی استی اوان لبه پروفه مانه کرد و دو ایوه که چون حالا که من که چوبم سیرم کرده بود حسابی او جسرم نکرده بو که حالا که یعنی زور زور توش اشتیکی نخوش بوین
0: بله
1: ویتم جماعت ولی تازه او جسره لنه چه اشتیم کنی در نظر
0: لنه چه
1: کسی جینی نه اگر کسی شخصی نه اگر او سری منی اگر ای چیپ کنی یعنی نه زنم دیمانی کتایی من هیل دیمانی کتایی بیت گرانی تایبت به ایشکه اروا و فالوی روناچی چه دستر کارکترکن پیش جنرال پروفه بو پیش اوی دیمانی که تایبت آتی اماده کن کک زایر زلال لگل که کامیل و اوکترانه لستر ستیجه بون اوت مو دیمانه من نقم نیا خودم برتیزال بیکن
0: باشه
1: و تو سری من نیا که اوتیان اخیران و دیمانی که تایی و تو من نزم برتیزال بیکن
0: باشه
1: لشتی گیتر پس مومن بما حکم کرده بلا ایدر او سری دیمنګم اگر سریګم منالکه منالی نو شانو ګریګه که هیڅ پیوندی به کاک زایرونی او مناله لشانو ګریګه
0: بله
1: کاک زایر کړی به واشي لسته کرسی دانشته
0: او
1: ودم کاک زایر ته چی
0: به خاطر خواواز نه
1: یعنی او دیمنانه او کاتانی پروف کوم تور ابوم یا کوم فیدبک کی خراب م بو یا حوار م که رونه چګه باشنه بو
0: بله
1: روزی که کامل الله موتی کاک یادش والله تور وګو براکان موي حوار که بدلی خوب بس والله با تندرستی خوب باش نیم کرو تو که گامین من شید من بده زویش
0: هر بجی لستان فاق بی اخوا تمن دریش بین
1: سپاس دکم
0: والله هی امیم زنم با تمن تاکی بردوان بین اینجا ماشالله تلاری هنری زور زور گوره که گیا داشت پیم بلا چون ایف راکی تو تو
1: خوی پلانکی ایم زور دریش خیانه
0: باشه
1: و پیش منوی اتوانین با کمال تکنیک همان در نوشانو گریه که بینرم بینی نو نه هولی شانو که
0: بله
1: و روزانه ایم نمایش کن
0: باشه
1: و یعنی کمال بابت من هی که دام من نه اوکو تکنیکی کار کردن من روزانه نمایش یک جه و جه کن
0: بله
1: و پلانکش من پلانکه اوک بزنم تو مود دریش خیانه و ماوی کی زمانی زور دام من نه و چون که ایم شانوی گرانی کن که ل سال 2022 کردم ببی اوی اکتری کی دیار من لگلاب 57 روز نمایش من کرد استا که ایم کاملا اکتری دیار من لگلا و پال پشتی باش من هی و اتوانی کاملا شد کین دل نیه نتوانی نمایش که من دریش بینو اگر هیچ روداوش هیچ سروشتی رونه یا تو زنم من بر دو فکر خراب نیه دیش
0: هم ایشا کن با عقاره کی زور باش آرات و ایشالا امش بینه ریه بین سپاس دکم دل خوش بوم کم رو لگل ما آماده بوی و یادگاره کی خوشی شد بیر خستم و بلان ببوره براسی من او نه خراب هم لیه بس هر هاتوا با خلق ناسی نوا با بیر کردن نوا ایتر لیم مگرن براسی اینجا ماشالله من او نزیکی ده با 12 ساله به 3 ساله لگل کک پیش ها آمده کاری پروگرام بلا من براسی لدو 2016 و من ام جوره لپروگرام کم و هفته سی روزیش چند میوانی که جاواز جاوازم هاتوا یعنی نه حقم نیه براسی که خلق نناسم
1: نه نه نه
0: داولی برنکم و زور بخیر بیسر
1: من جوا دارم جناب تان بگرین و ببارین نوان نکو
0: بگوته والا ایشالله بنیازم لپروژه ما هیو و حزکم زور زور لبروی که گلیم لیه کن الان والا تو نه زمان سم دفعم کن زمان والا انتو باش
1: لا زیادر دفع که زیادر کم
0: نه نه نه
1: دفتو بابو باس کم نه ارواس یکم لازال لگل دیاری خانه
0: بله بله
1: دیاری عمر
0: بله سلام عنه
1: باسی اکتر اگه این دیاری خان خوشکی که زور عزیزی منه باسی بله. اکتری باش اگه این زرزر باسی تو اشک این
0: والا زور سپاس
1: او دفع بونه که زیادر بود
0: نه نه ایشالله ایشه کی باش اکه این جماعت بکه و قسم علیه کردو باشه به انجا اترسم او کاتی تر واز لا شاشه بین مو پروگرام
1: نه نه ابو مرجا کلگه که که شواب میان نول ایشگانه
0: ایشالله نه نه اما شم زور زور خوشه به و فیدبکی خلقم که بایتا و زور دل خوش مکه بار دیواجوی میانه کنم هی و حزکا مواجوی کم باب که زور زور سپاس دکم اینجا او عقصه که کردواری هی الان تا قره قیامت نیم بره و او که کریم خوشی لیه دانشه بز اوکو باشو که که کریم نبی
1: اوی یعنی دمان لو جوان ترش کم؟
0: نه نه ببی شکتر بی یعنی ماشالله علی وام زنی و هری خوم برده که دو او بیکسر لیه بند که کریم و همو برنامه که ایلی نو بز
1: باشو که تم بو کم بل
0: نه خوش من بو بنو سوالا دست خوش ماشالله که کریم چی امزایی که کردوه
1: او امزایی من لوی که کریم دست خوش
0: والا نه آکشتم بو بنو سایا داشگان دست خوش به زور زور سپاس ای توش چی که وای فرق نبوده گل
1: خواهی هر بنده سوقتم زور ناشرینه
0: یا خواب خیر به نه نه او هر بو خوشی و اقصه اکم فرمو بیت اولای من یاد اشگان سپاس دکم یا خواب خیر به ایتر چاو سپاس دکم بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم کمیشه آمج دیان هیل پروگرام و دلخوشم با فیدباک باشکه و حتی او که ام دقیه هم میوانه کنم هم بینره کن من لپروگرام که من بیزار نبون او سرمایه که زور دار گرنگه هم با من هم با او استافم که لپشتی کامیره و کرده کن و آنیش براستی زور دار ماندون دست خوشی زور دارم هی باین کتی که خوش با همو لکو خاطن لگل دست خوش یاد ارجیم
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کنی وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک نو پویندیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیرور یکانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی بیستدو القی کتای جا کردنوی طالبانی دگرین و بو مسئله جا کردنوی جلال طالبانی لو بریاری لیا بردنانی که صدام حسین سروکی پیشوتری عراق دریده کردنو طالبانی لو باره و اله صدام حسین هر بریاری که لیه بردنی بو داوا کراوان یا خود زندانیان در بکردایا منی لبریاری لیه بردنکا درده کردو امرستهی جگل جلال طالبانی بکری گیراوی خائینی هاو پیشی بیان نامکانیه کرد جاریکان له ولیر و تاری پیشکش کرد لی بردنه کی نوی دره کرد منی شیطه کرد و تی تناند جلال طالبانیش اینجا خوی لخلقه که پرسی و تی ازانن با چی لی بردن من با در کرد و کس ولامی ندائه و اوی جوتی من پیتانالیم لسردمی عثمانی دا والی بغدا ابلوقی عشیره تکمانیان داو شری لگال کرد بایل تکریت و حالاتن با کردستانو لویل لین طالبانی کن و پیشوازیان لکراو با ماوی دو سال بخشندمو لگال یانده پشان طالبانی کن چون لی بابو العالی لأستانبول با اویلی بردن با بابو با پیران من در بکد هر واج بو بای منیش وگ ریز لینانه لوی بابو با پیرانی اومیوانداری بابو با پیرانی منیان کردوا اوه لی بردنی با درکم هروها طالبانی وتی احمد حسن بکری جرازی نبو مکرم طالبانی خزم من لسیداره بدره یا خود تیرور بکره که لسر کرده تی حزب شویعی بو اویش لبرده کوکی کردنی لبکر وتی پیوندی دیرین من هی لگل طالبانی کنو ایمه طالبانی کن نکوجین هروها لدرشی قسکانیا وتی یکیگ لطالبانی کن توانه کی کشتنی انجام دابو کسو کاری چون بولای صدام حسینو پیانود اما کوری شیخ فیض الله طالبانیو اویج لیه بردنی بودره کرد. لبروا ابوای صدام حسین هر لسر تاو لیه بردنی با من در بکردایا. بلام منی لسر همو کردیک جا کرده و دریا کردن. با زنیاریش پیوندی شخصیم لگل صدام حسین باش بو بر لوی شر لکردستان دست پیب کاتوا با یکات جنم هینا آهنگی که گوری لنادی صیدو هر وها لجزیره العرائز رخست که جماری کی زار لکسایت عراقی کانی با بانگش کرده بوم. تیدا آتومبیلی کی بدیاری دایه هیروخانی هاو سرم نش زنم با چی دواتر او همو رقی لبرم برم هبو وگه وی روداوی کی ببیر هات بیتوا لقصه کرده نوسته پاشن دریجه داد با قصه کانیو اله سر رای هموشتیگ رقم لسلام حسین نبوا دوی ازاد کردنی عراق لدوزار و سیده عزدین المجید اموازه صدام حسین هاد بولامو پیوتم که خیزانگی صدام حسین بشوی کی ناله بارشینو بارو دوخیان زار خرابا منیش پیمود برو بخاتو ساجیده بله با لگل کچکانیو همو اندامانی خیزانکی دا بید لحیوین هواری دوکان کشکن با ترخن اکمو من میوانداری کردنو پارستنیان اگر ما استو کار باو آیت پیروزا اکم که علی ولا تزر الوزاره وزران اخرى چون که اوان برپرسیار نین لو کارانی صدام حسین کردونی لهیچ کردانوی که عراقی کانی جنا ترسم چون که ازانم که پیاوتی و رسنایتی گلی عراق او اصابینن که خیزانی که بیده سلاد بپارز ری عزدین رشتو نگرائه و چون که خیزانه که رگین بودروی عراق دوزی بوا حکم و رای کانی طالبانی منطقین و تند روانانین چون که بونمونه که تک باسی صدام حسین کاد چی هبه لسری به وجدانی که آسو دوائیله او قناقه ندینه تواید که تیدا سروکی پیشوتری عراقی بینی وو اله صدام حسینم لقناقی جا جای تمنی دا بینی و چون که او پیش اوی ببیت سر حکم و دیار بو گنجه که زیرک بو لبرودوخی عراق تیگیشت بسی او تاوانانه کرد که لسالی 1963 دا رویانده و ایدانه کردن و رخنه لبرپرسیاران یه گرد. بگره بسی حکمه که هاپیمانی نشتیمانی و پارلمانی و پیدانی مافکانی کرده کرد به مافی اوتونومی شوا. که تیکیش دستیان بسر حکم دا گرد هر لسر او بیروکانی مای و میلی چپ روانشی پیشانده که داکوکی لشوی یکان کرد و آزادی کردن و گرانی و سرکارکانیان و داوی عجبون وشی کرد لنوان هر دو حزبی شویعی و بعزده. هر وها پیوابو که کشی کرد بچک چار سر نکره بلکو بوا ابه که ما فکانیان پی بدره بای رایکانی پیشکوتن خوازانه بون لبرو زور کز امیدیان پی بو با پیهی اندامی که چپ رای پیشکوتن خواز بو لناو حزبی باز دا لبروش که سربازی نبو او اکرا اسکر تارید لحکم دور بخاطه و رگل دکتاتوریت بگره لسر استی درکیش پیوندی کنی لگل یکیتی سوویت باش بو پشتیوانی حزب چپ رو سوسیالیستی کنی لجیهان دا کردو لبر او و گنجه لأستیره کی سیاسی الکشاو پیشکوتن خوازو شهرستانی چو بسی ما فی کردیه کرد لنو سینگ کشیده کون شویعیه کو کردیه کو شیعه کی دامز رنده بو اواش بردوان بو تا سالی 1974 که دستی کر بگوران برو راستو توند رویو جنگ لدجی گلی کرد طالبانی قسکانی بمشویه کتایی پیهنه او تی پیموه اگر بعثی کن پرزگاریان لپیوندی کنیان لگل شویه کن بکردایا لبرین اشتیمانی دو تیو نگلانه لجنگ لدجی گلی کردو بلین کنی رکوتنی اهداریان ببرده تسر او روکاری حکم لریمی شوی او اگر عزیزان و خوشویستانی دنگی خاک اما دو همین بجبو لزنجیر اکتبی بشک لبیر وریکانی مامجلل دیار ام کتب بنرخو پر بایخا بشکی مولکوت هیکیا که قوناغکانی جیانی سراک طالبانیا ببینا اما هیوادارین بپیشش کردنی زنجیری ام کتب خزمت اکمان کرد به بکتب خانی کردی و بینایی ای و من روشن کرد به توا سبارد بمیجوی سیاسی و جیانی و کوملایتی سرکرده کاریزمایی کرد برایز جلال طالبانی لیره دا کتبی بشک لبیروری کانی مام جلال کتایی پیاد تا کتبی کتر و بابتی کتر بخواتن اسپرین خواتن لگم
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ailem çitrenti geçti. Ay.
1: Radyo Hak 99.1.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کن مل لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژه کنی مایورکا روارو میروانوسو پروژه کنی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیب کن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

مگر بهاری عشقیه و فرمیست که کان من بسره دار مگر گلگمی گلاتی خونه کان دار را بردوی خوینینی